0: kò sí oúnjẹ tí kò wù kúkún inú ìjòyè pàtàkì ni àmàlàláwùjọ òkèlè aláṣírí onínáwó ìmùlẹ̀yà oníbùkà kò bá gbóná kó ṣe tútù kí ọbẹ̀ ṣá ti lọ́wọ́rọ́ ọ̀fun mi
1: Bọ́dún bá ti dùn, àrórógbó. Bọ́dún bá ti dùn, aráwùsá. Ìrìn àkànàmọ̀gbò yìí pọ̀ dùn jẹ́. 32 FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Lótún ti tẹ́ pẹpẹ ètò. Àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Lótúnkò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. 29 August 2026. Ẹ̀fọ́rírò ẹ̀rọ pọ̀mọ́ tó kàtà mọ́ra ṣe kọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà lẹ́ọ̀fẹ̀rà tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ìgbà tiwọn bíbí ire food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànnà àdí ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé ni kò tọ́ síbẹ̀ àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹsùn àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bíi etí atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ní fọ́ọ̀mù ẹ̀wá sí 32 FM Laughter House Premier Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn bó bá wà dọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 katúyaya túyaya pàdé ní Recreation Club ní dojúkọ Adamasigba nílùú Ìbàdàn òlà tó ti sọ̀dí wòkẹ̀ bùkà bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀lú àlùjọ tó bá gbàmù pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé iṣẹ́ tó ń ṣe ohun èlò ìṣebẹ̀ Maggie Cube àti ilé iṣẹ́ tó ń pọ̀ ti Imperial Black Amala Fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House sàbí kẹ́ ẹ pé nọ́mbà yìí 0806 218 5194 Amala Fest 32 FM 94.9

0: rẹ̀ ní kẹ́ bá ń fetí sí.
1: Torí pálá yẹnu rẹ̀ ní ṣe lọ́dàbí ABC.
0: Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló ti mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójú lówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kó lé tí ó sì gbé yọsọ ń bẹ̀ láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited la sojú àtàlágbàtà kan gbòógì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Iléeṣẹ́ tó ń ṣe Gerard Roofing System tó jẹ́ Stone Coated látòrílẹ̀-èdè New Zealand tó wá pẹ̀lú warranty 50 ọdún gbáko lọ́ọ̀ ṣe nílò láti dààmú lọ sílùú Èkó mọ́. Àwọn kọ́lékọ́lé àtàgbálẹ́kọ́ tí wọ́n mọ yìí ń dáradára ni wọ́n mú di truck wọlé sí Laola Mega Top Concept Limited, Adex Road, Orogun Express, òpópónà márosẹ̀ Ọ̀jọ́ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n kalẹ̀ sí 081-8548-1113. Life no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now why millions of people them trust Panadol Extra. Them don't prove in combination for clinic saying they give extra relief for pain way tough. If it no be Panadol, it no fit to be like a Panadol. Make you always dey read the label before not use am. If the symptoms no come out after 3 days, I beg, go see your doctor or physician.

0: 32 FM 94.9. Aí, direi com sua coisa, mané.
1: Ìràwọ̀ kan yọ ọ́mì lútìtì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì dájú tú ẹ̀fẹ̀ ń doṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. Dájú tú ẹ̀fẹ̀ 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté prẹ́míà. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní 32 FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Báyé ṣebíṣẹ́ wa ni, àgbọ́dùnú ètò tó ń pàrònú rẹ, kájà fẹ́ tọ́ ọmọ nìyàn, kásìgbẹ́ni a fẹ́.

0: Date Saturday, 8th August 2026. Registration starts 8 a.m. in the morning. Venue Jogo Event Center, All of Grace, Liberty Road, Ibadan. Ministering are Reverend Samson Ajeto. Reverend Olushola Areogun, Evangelist Mike Bamiloye. On the 8th of August 2026, host is Reverend Dr. Engineer Arisen D. Akishulie. You can't afford to miss this. This is the 18th World Apostolic Leadership Development Summit. You are welcome. Be there.
1: Hi, just very sincerely, Dean of the Old School here. Join me on Saturday and Sunday evenings from 9 up until 10 o'clock on classics, evergreen musical razzmatazz, bringing back goosebumps and magic moments of year gone by. You can look forward to Parade of Jazz,
2: Hit the Road Jack, don't you come back.
1: Classic Soul,
3: I Want Security,
1: Disco,
2: K-I-S-C-O.
1: Funk, reggae, high life, and a whole lot more. Classics from three decades ensures keeping oldies and music legends in your memory. The password game gives you an opportunity to win something good simply for tuning in. Music Celebrity Birthday runs off the program on weekly basis. Join Sanjay on Classics Saturday and Sunday evenings from 9 up until 10 o'clock. Right here, 32 FM, 94.9 radio station. Together, let's reminisce.
4: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kókún inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlàláwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà. Kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́rọ́. Ọ̀fun mi.
5: Bọ́dún bá ti dùn, àárógbó. Bọ́dún bá ti dùn, aráwùsá. Ira kanamagbo yípo dùn jẹ. 32 FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò. Àyájọ́ Àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Ló tún kò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. 29th August 2026. Àti ṣeré, a máa tún ṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ irú ẹ̀ lókè èpè. Tonti gbádùn, àlùjò, àwàdà, ẹ̀rí kéékèèké. Tonti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú, gbẹ̀gìrì, ìlà, ẹ̀fọ́ rírò, ẹran. Pọ̀mọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọrọ bọ̀tọ̀ sórí àmàlà. Láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀. Ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà. Lẹ́ òfura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn. Pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gbà tiwọn. Bíbíre Food Canteen lókè Àdó. Ìyá Àdìjà Alámàlà. Níyànà Adé Ọ̀yọ́. Ìyá Ọ̀yọ́ Alámàlà. Lọ́jà Àgbàrímú. Àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé ni. Kò tọ́ síbẹ̀. Àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀ṣọ́ àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá. Tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bí etí. Atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá. Ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù. Ẹ wá sí 32 FM Laughter House, Premier Hill, Mọ́kọ́lá, Ìbàdàn. Bùbá wa dọ̀jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. Àtúyà àyà tó yáyà pàdé ní Recreation Club ní Dojúkọ Adámàsígbà nílùú Ìbàdàn. Ọ̀la tó ti sọ díwò kẹ̀ Bùkà Bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀lú àlùjò tó bá gbà mú. Pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé iṣẹ́ tó ń ṣe ohun èlò ìṣebẹ̀ Magic Cube àti ilé iṣẹ́ tó ń pọ̀ ti Imperial Black. Àmàlà Fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House. Sàbí kẹ̀pẹ̀ nọ́mbà yìí 0806-218-5194. Àmàlà Fest 32 FM 94.9.
6: Kò ní ṣú mi kò ní rẹ̀.
7: Má jẹ́ ó sún ẹ láti máa gbọ́ wa àti láti tẹ̀lé wa lórí gbogbo ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́. 32 FM 94.9 ẹ̀yìn ẹ.
6: Kò ní ṣú mi kò ní rẹ̀.
8: Bẹ́ẹ̀ni.
9: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi. 32 FM ti wà ókè.

0: kò sí oúnjẹ tí kò wù kúkún inú ìjòyè pàtàkì ni àmàlàláwùjọ òkèlè aláṣírí onínáwó ìmùlẹ̀yà oníbùkà kò bá gbóná kó ṣe tútù kí ọbẹ̀ ṣá ti lọ́wọ́rọ́ ọ̀fun mi
1: Bọ́dún bá ti dùn, àrórógbó. Bọ́dún bá ti dùn, ará òsà. Ìrìn àkànàmọ̀gbò yìí pọ̀ dùn jẹ́. 32 FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Lótú ti tẹ́ pẹpẹ ètò. Àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Lótúnkò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. 29 August 2026. Àti ṣerí, a máa tún ṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ irú ẹ̀ lókè èpè. Tó ń ti gbádùn. Àlùjò, àwàdà, ẹ̀rí kéékèèké. Tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹ́lẹ́ bí etí. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú, gbẹ̀gìrì, ilá, ẹ̀fọ́ rírò, ẹran. Pọ̀mọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọrọ pọ̀tọ̀ sórí àmàlà. Láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀. Ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà. Lẹ́ọ̀fẹ̀rà tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn. Pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ìgbà tiwọn. Bíbí ire food canteen lókè àdó. Ìyá Àdìjà Lámàlà ní Yànà Adé Ọ̀yọ́. Ìyá Ọ̀yọ́ Alámàlà lọ́jà àgbàrímú. Àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì. Kò tọ́ síbẹ̀. Àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹsùn àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bíi etí. Atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá. Ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù ẹ̀wá sí 32 FM Laughter House Premier Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn. Bó bá wa dọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 àtúyàyà túyàyà pàdé ní Recreation Club ní Dojúkọ Adámàsígbà nílùú Ìbàdàn. Ọ̀la tó ti sọ díwò kẹ̀ bùkà bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀lú àlùjò tó bá gbàmù pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé iṣẹ́ tó ń ṣe ohun èlò ìṣebẹ̀ Maggi Cube àti ilé iṣẹ́ tó ń pọ̀ ti Imperial Black. Àmàlà First 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House tàbí kẹ̀ pé nọ́mbà yìí 0806 218 5194. Àmàlà First 32 FM 94.9.

0: kò sí oúnjẹ tí kò wù kókún inú ìjòyè pàtàkì ni àmàlàláwùjọ òkèlè aláṣírí onínáwó ìmùlẹ̀yà oníbùkà kò bá gbóná kó ṣe tútù kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́rọ́ ọ̀fun mi
1: Bọ́dún bá ti dùn, àrórógbó. Bọ́dún bá ti dùn, àràwùsá. Ira Kanamagbo yìí pọ̀dún jẹ. 32FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Lótún ti tẹ́pẹpẹ ètò. Àyájọ́ Àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Lótúnkò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọdún 2026. 29 August 2026. Àti ṣé rí, a máa tún ṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè. Tó ń ti gbádùn. Àlùjò, àwàdà, ẹ̀rí kéékèèké. Tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú, gbẹ̀gìrì, ilá, ẹ̀fọ́ rírò, ẹran. Ọmọ tó káta mọ́ra ṣe kọrọ pọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà lẹ́ọ̀fẹ̀rà tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ìgbà tiwọn bíbí ire food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànnà àdí ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì kò tọ́ síbẹ̀ àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀ṣọ́ àmàlà bàkìtàn láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bíi etí atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ní fọ́ọ̀mù ẹ̀wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn gbogbo àwọn àdọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 katúyaya túyaya pàdé ní recreation club ní dojúkọ Adamasigba nílùú Ìbàdàn ọ̀la tó ti sọ̀dí wòkè bùkà búta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀lú àlùjò tó bá gbàmù pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé iṣẹ́ tó ń ṣe ohun èlò ìṣebẹ̀ Magic Hill àti ilé iṣẹ́ tó ń pọ̀ ti Imperial Black Amala Fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House sàbí kẹ́ ẹ pé nọ́mbà yìí 0806-218-5194 Amala Fest 32FM 94.9
2: Moves must be made. My people just to work hard. Dreams and challenges motivate us.

ìràwọ̀ kan yọ ọmọ ìlú títí ìràwọ̀ ọ̀sán tó ń dàgbàlagbà péjú sí àfi gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ ìkànnì dáti tú ẹfẹ ńdoṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkùnrin dáti tú ẹfẹ 94.9 ìkànnì adẹrin kò sónú òkè téńté premier mọkànlá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ àtòrí sun ìdùnnú ní 32 FM ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà ń bá kàn nínú eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣẹ́ wa ni àgbọ́dùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn ká sì gbẹni afẹ́.

0: Stay updated with the latest headlines. Catch an in-depth analysis of top stories, making headlines across the dailies on Papers Review every weekday, 6:30 to 7:30 a.m. and Saturdays, 6 to 7 a.m. right here on 32 FM 94.9.
1: Bàjẹ́ 24/23 tàbí 32 ṣáà ti fẹ̀yìn ẹ̀ pẹ̀lú alórí gbogbo ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ kan tẹ 32 FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀.
2: Gbogbo kólékólé àtàgbàlékò ẹ̀ wá gbọ́n tí mo fẹ́ wí àlàyé tó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ bá ń fetí sí. Torí pàlàyé inú rẹ̀ ní ṣe lọ́dà bí ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló tí mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá dì tó jójúlówó kì í tí ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá dì. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá dì bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kó lé tí ó sì gbé yọsọ ń bẹ̀ láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá dì lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited. Soju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria. Mo le ise to nse Gerard Roofing System to je stone coated latorilede New Zealand. To wa pelu warranty adota odun gbako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo. Awon kole kole atagbaleko ti won mo yi on dara dara ni won mu di truck wole. Si Laola Mega Top Concept Limited. Adex Road, Orogun Express. Opopona Marosi Ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 081-8548-1113.
3: Feel better about your life.
4: 32 FM, 94.9, the antidote to depression.

ọmọ akimola lónìí kọ kódà kì í ṣàná tá a ti ń pe kinní yìí jáde láfẹ́fẹ́ yọgba yọgba lẹ́tọ́ lọ́mọ dára papọ̀ mọ́ mi lójú òpó facebook iléeṣẹ́ wa facebook iléeṣẹ́ wa 32fm 94.9 yẹn bọ́ bá kú òun bẹ̀ kó tún lọ rè máa dára papọ̀ mọ́ mi lójú òpó youtube.

àwọn kan yọ ọmọ ìlú títì ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí àfi gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ ìkànnì dáti tú ẹfẹ ńdoṣù ó létẹńtẹ ọba láàrin àwọn ọkànnì dáti tú ẹfẹ 94.9 ìkànnì adẹrin kò sónú òkè téńté prẹmíà mọkànlá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùndídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ àtọrísun ìdùnnú ni 32 FM ìròyìn àsìkò tí ò lẹjà bákan nínú eré ìdárayá lẹsẹ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣẹ wa ni àgbọdùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ tọ ọmọnìyàn

0: Àwọn ọfà fìṣẹ́gbẹ́ yé.
1: Out of suffering.
0: Fìyà lògbà.
1: Abẹ́lúri.
0: Kó jáde la.
1: Ní
0: ìnàlẹ̀
1: sọ.
0: Ẹ̀kọ́ àdàbà. Mo rí ìran o.
1: I see a vision.
0: Gbogbo èèyàn.
1: Everybody.
0: Ẹgbàdo ẹ pẹ̀lú ìtara.
1: Every day we see.
0: Olúwa.
1: Oh Lord.
0: Ẹ mú ìpọ́njú kúrò lára.
1: Remove affliction from me.
0: Ẹ dẹ̀ yọ ìṣẹ̀dá mi jáde nínú ẹ̀.
1: I bring my destiny out of it completely.
0: Àwọn àdúrà pọ̀ wájú mi.
1: A lot of prayers.
0: Mo máa mú méjì
1: méjì.
0: Ẹ lé ìpọ́njú jáde.
1: Get affliction out of me.
0: Kúrò lára mi.
1: From my body.
0: Ẹ wá gbé ìṣẹ̀dá mi jáde.
1: I remove my destiny.
0: Kúrò nínú ìpọ́njú.
1: From affliction.
0: Ní yàrá ìpọ́njú.
1: From that room of affliction.
0: Ẹ gbé mi jáde.
1: Ẹ
0: gbé mi wọnú ọrọ̀.
1: I need the soul.